0: Radio Pula. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 na dionici Zagreb-Istok Popovec, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja i stajanja u koloni. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu, na graničnim prilazima Bajakovo, Maljevac i Ličko Petrovo Selo. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prilazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulom.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Stigao sam kasno. Stajao na cesti. I slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se

0: i drugačije, da, da.
1: Uglavnom, evo, ponavljamo još jednom, otvaranje festivala u 20 časova, nakon toga u 21 opet slijedi program dalje.
0: Nakon toga je predstava stilske vežbe u Teatrinu, u Teatru Teatrinu, također u Starom gradu. To je nova verzija kultne predstave koja je dobila mnoge nagrade. I Selena Andrić i Dominika Raula igraju, tako da stvarno sjajna predstava. Mi se trudimo da na Labini izaberemo predstave koje su zaista i nagrađivane i gledane i različite, tematski različite, da bismo, da bi što više ljudi moglo da nađe nešto za sebe da pogleda.
1: I to će trajati nekih sat i pol, koliko vidim po programu, a onda jedno grand finale, u stvari je sutra na večer, jazz duo iz Novog Sada dolaze.
0: Tako je, jazz duo Aleksandar Bahun i Nevena Reljin. Aleksandar Bahun je naš najbolji jazz pijanista iz Srbije, iz Vojvodine, iz Novog Sada, koji je stvarno fantastičan. To je, mi smo to nazvali večer talijanske kancone. Naravno, to nisu samo talijanske kancone, to je i svašta još nešto drugo. U jazz obradi oni su već nastupali na festivalu Labina i tražila je publika da ih ponovo vidi, tako da to će također biti ispred Palače Negri. Dakle, otvaramo tamo festival, posle idemo malo u Teatrinu da pogledamo predstavu i završavamo koncertom uz vino, večer talijanskih kancone.
1: Ali ne previše vina, jer već sutra dan nastavljate dalje. Možemo reći za sutra...
0: Ja se nadam da će tako biti. To se nikad ne zna.
1: Da, da. Sonja, za sutrašnji dan sigurno možemo reći jedna predivna, u stvari glazbena večer od 20 sati u Starom gradu Labinu.
0: Od 20 sati je koncert Dopola primavera. To je koncert klasične muzike, ali opet... To je, kad kažete klasične, sad ću vam pročitati, to je od Beča do Buenos Airesa, tango, klasika i tragovi istoka. Tri fantastične umjetnice koje rade u muzičkoj školi u gradu Labinu, Melita Lasek Satervajt klavir, Ivana Mišić flauta i Anisa Barganlija gitara.
1: Sve naše poznate umjetnice, u stvari mogu reći.
0: Pa, da. Da, stvarno su sjajne i mi eto i sa njima sarađujemo. Oni će svirati od Piazzole do Beethovena, do Bruna, Bartoka. Tako da napravile su izvrstan program, jer prosto Labina ima taj koncept da je to eklektički festival. Da prosto i mene kada pitaju koju muziku ti najviše voliš, ja ne znam da kažem to. Ja kažem dobru muziku. Volim i neke stare narodne pesme, isto tako volim i neke punk pesme, volim također i Piazzolu. Tako da u tom smislu nekako smo i birali program da sve što dovodimo zaista budu vrhunski muzičari ili vrhunski glumci. To nam je negde osnovna ideja.
1: Bravo, Sonja, evo možda ukratko još da spomenemo petak i subotu, pa ćemo svakako ja ili kolege najavljivati evo iz dana u dan.
0: Hvala vam, baš ste zlatni. Eto, 21. posle koncerta Dopola primavera na Špini, veliki Zijak Sokolović ima predstavu Glumac je glumac je glumac. To je predstava, ja bih podsjetila naše drage slušatelje, to je predstava koja puni, ja mislim, sada 45 godina od nastanka.
1: Wow.
0: Jedna od najigranijih predstava našeg regiona. Izuzetna je predstava. Ja sam je gledala sigurno jedno 5 puta kroz godine i naravno Zijah, koji je čudesan glumac, on je čovjek koji zaista jedan čovjek koji može na sceni da napravi ceo svet. Ko nije gledao Zijaha Sokolovića, svi su programi besplatni, eto i to da vam kažem, neka dođe na Špinu 10.7.2026. u 21 čas, imaće zaista na nezaboravno teatarsko iskustvo.
1: Fantastično, evo i sve skupa nekako završava subot, evo Maricu preskačemo jer stvarno mnoštvo programa.
0: Da, naravno, znam da treba kratko da trajemo, evo brzo da kažem, subota u 20 časova predstava Fešta, Teatar Exit iz Zagreba, jako nam je drago da smo, dogovarali smo već par godina da oni dođu da goste, oni su vrlo zauzeti, odlični su glumci, puno snimaju preko leta, tako da nisu imali vremena, ove godine imaju vremena za nas i dolaze. Dakle, u 20 časova, to je u Teatrinu, malom kazalištu Teatrino u Starom gradu, a u 21.30 na Špinu.

0: Kini, završni koncert za kraj festivala, Gigi Bao i Mile Kekin, predgrupa Gigi Bao, jedan divan band iz Splita, vi pretpostavljam znate, a posle toga nastavak koncert Mile Kekin.
1: Fantastično, evo, tri svakako vrhunska top dana umjetnosti i glazbe u Labinu. Sonja, ja ću vam se zahvaliti ovim putem i svakako
0: hvala
1: čujemo
0: najljepše
1: se i ove dane.
0: Hvala najljepše, zlatni ste, puno vas pozdravljam sve slušatelje. Vidimo se u Labinu.
1: Može, pozdrav, pozdrav.
0: Ćao.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim čas suze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Prenodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate mi zame prešire haje. Sedrži visoko bella polezana, fija de tu vista špakamonti pino,

0: iz programa Repriziramo.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija. Svaki srijede od 20 do 22.
1: Radio Degustacija.
3: Radio Degustacija.
4: Lijepi pozdrav, dragi slušatelji Radio Degustacije. Moje ime je Jadranka Nišević i večeras smo za vas pripremili zanimljivu emisiju. Odlazimo u goste kod obitelji Brčić. Obitelj Brčić se vinarstvom i vinogradarstvom bavi već generacijama, ali tek su supružnici Anđelo i Milena proizvodnju podigli na višu razinu. Pa tako je njihovu predanost, trud i rad zamijetio i nagradio i prestižni dekanter. Vrijedni bračni par Brčić prenijeli su svoju radnu etiku na kćeri Patriciju i Suzanu. Polako se priključuju najstarije unuke, Monika i Ivana, ali troje mlađih unuka pokazuje zanimanje za vinograd. Bilo nam je zadovoljstvo gostovati u njihovom podrumu u Novoj Vasi, pa poslušajte u nastavku emisije što smo snimili.
0: Radio Degustacija.
4: Hvala gospodinu Anđelu Brčiću što nas je ugostio ovdje kod sebe u konobi. Došli smo u goste snimati jednu zanimljivu emisiju, obzirom da vina Brčić još nisu nama bili u gostima, barem ovih zadnjih 13 godina koliko ja vodim ovu emisiju. Gospodine Anđelo, hvala vam što ste nas ugostili, dobro nam došli u emisiju.
5: Hvala vama kad ste došli do nas. Nije trebalo mi da idemo kod vas.
4: Možda je nama i ljepše ovdje, ovako u ovoj domaćoj atmosferi, uz vašu obitelj. Vjerujem da ćemo snimiti zanimljivu emisiju. Pa ajmo malo našim slušateljima najprije, gospodine Brčić, reći gdje se nalaze vaši vinogradi. Gdje smo mi sada točno? Ajmo se malo pozicionirati.
5: Mi smo sada u Brčićima. To vam je Nova Vas kod Poreča.
4: Da, imamo dvije Nove Vasi, pa onda da budemo
5: Poreča, kod Poreča. Naglasimo, ne. To je do malo selo, ali lijepo. Svako gdje se rodio, za njemu je najljepše. To je prihvaćeno.
4: Evo, vi gospodine Anđelo i vaša gospođa Milena, zapravo pokrenuli ste ovaj vinski biznis, ajmo to tako reći, iako to je vjerojatno više ljubav nego biznis, jer to je puno, puno, puno rada i truda, prije 25 godina. Jesu li vaši možda dida, nono ili njeni se bavili uopće vinogradarstvom?
5: Pa ja mislim da na selu svaka familija je imala loze i to je bilo normalno za svoju upotrebu. Došla je Hrvatska, počelo se privatizirati sve, išli su vinari, su se krenuli u veće proizvodnje, tako smo i mi krenuli u to. Mi smo krenuli kad je tata umro od 93. Tako smo mi krenuli iz voćarstva u vinogradarstvo. I hvala Bogu, uspjeli smo.
4: Jeste li uopće tad u tom momentu pomislili da ćete imati 11 etiketa vina, ako
5: nismo,
4: imam dobru informaciju,
5: nismo.
4: I toliko, i ne samo vina, nego i destilata i maslinovog ulja?
5: Ja sam specifičan čovjek koji voli uvijek još. To je malo opasno, to je čovjek koji voli piti ili se drogirati. Jer ja sam radio prije sa breskoma, sa voćem, znači 28 sorti bresaka sam ja klinio. Znači, to za ono vrijeme je bilo bum. I tako sam krenuo sa grožđem i faktički mi radimo z jednog grožđa dva vina. Znači, jedno svježe, jedno stariš, barikiraš ili tako, zato imamo puno više etiketa od vina. I tako smo krenuli od rakije, nekad se nije radili nego rakija i travrisa, ili rudo su se nekad radili roditelji, a mi smo sada napravili isto jedan bum, što se tiče toga, od rakije radimo travarisu, bisku, medovaču, orahovac, višnjevaču, teranino, jednostavno pita svoje to.
4: Dobro, vratit ćemo se i potrudit ćemo se predstaviti sve od vaših etiketa i od vaših proizvoda, ali ajmo se malo vratiti na te početke. Prije 25 godina niti je bilo toliko znanja, niti je bilo toliko mehanizacije. Kako je to izgledalo? Kako ste odlučili koje ćete loze zasaditi? Gdje? Da li ste imali svoju zemlju ili ste morali kupiti? O kojoj zemlji je riječ? Pretpostavljam da je riječ o Crvenici.
5: Mi smo, da, crvenica imamo ovde i malo zemlje je tu, nažalost.
6: Je li to škrta zemlja? Znamo da je ona istočna strana gora.
5: To više kamenita zemlja je, mi moramo prije kopati, vaditi kamenje da bi mogli orati, saditi vinograd. Tako da je tu malo puno teže doći do. Onda nema velike kompleksa, sve su to male parcele. To je jedan veliki problem. Išli smo kako je pitalo tržište faktički. Bilo je jedan po samo bijeli i srbno.
6: Da, nekad je bilo, evo, stvarno u Istri, nažalost, kad biš došao ko novo, pitali su ćeš bijelo ili ćeš crno. Nije bilo uopće priča.
5: To je jedan problem, a drugi problem je što nije ni bilo dobro vino. Uh-huh. Mi kad se vratimo nazad,
6: priznaćete to
5: sada. Te sramota šta smo radili. Ali samo ono vrijeme je bilo tako. Hvala Bogu, institut u Poreću ima poljoprivrednu školu i ima vinarsku školu. Od tuda su potekli puno mladih ljudi i ja mislim da je jedan kotač, pokretač za sva sela, za sve koji su danas veliki vinari i mali vinari, krenuli su od tih škola. Ja nisam te škole, ja sam gostitelj, inače smatram da bez znanja ne možemo raditi dobre stvari. Ja moram imati enologa da mi pomogne i tako imamo dobre rezultate.
6: Znači, uspjeli ste nešto zemlje otkupiti, pretpostavljam, pored onog što ste imali,
5: da,
6: i
5: da,
6: našli ste dobrog enologa. Tako je počelo.
5: Da, tako smo krenuli, tako da je to dar Božji.
6: Je li vas bilo strah? Evo, sada vam...
5: Nikad.
6: Ne?
5: Nikad.
6: Što ste pomislili? Imam jedan biznis, bavim se voćem...
5: To je slučajno, sad... ne, slučajno se to ispalo. Ja nisam ni pio vino u mladosti.
6: Zanimljivo.
5: Volim piti, jesti, što je dobro. To se stiče kroz vrijeme. Svako može vratiti filmu nazad. Da li smo pili vino u mladosti? Ne. Pilo se je, nažalost,
6: da neki čiketi, ako
5: se... Svašta, više žestice nego šta smo pili vina. Danas, kad idete negdje, vidite cure dečka sa dvije čaše lijepog vina. Nema veze da li je crno ili bijelo. I meni srce proradi. Zašto? Zato što je to zdravo.
6: I prirodno i zdravo.
5: I tako da je to jako bitna stvar, da kultura ide napred. I...
6: Kakvi su bili ti početci? Sjetite, koliko ste imali prvo nasada, koliko je uopće...
5: Niti jedan hektar.
6: Evo, da, to me zanima.
5: Kad je tata 93. umra, ja sam to nastavio i onda smo krenuli vaditi voćke i saditi vinograd.
6: To je bilo jako hrabro, svaka vam čast.
5: Hrabro i teško. Jer je neshvatljivo koliko treba uložiti. Tada nisu bili poticaji. Sve svoje novce smo radili. Računajte da sad imamo 7 hektara i pol svojih vinograda, a imali smo samo jedan. Tako je s maslinama. Sad su velike površine. Tata kad je umro je bilo 46 stabli, danas imamo 2 hektara. To, samo to usporediti koliko tu treba raditi. Jako puno.
6: A moramo reći, imate čeri, a ne sinove. Jesu bile, jesu pomogle, jesu dale ruku?
5: Čerke su pomogle u voćarstvu. One su bile od 12 godina su po štandevima. Mi smo 33 godine samo tržnice napravili. Bez, još u kampovima smo imali štandeve, tako da smo to... Ste obje kotač, pokretač.
6: Ali dobro, znači niste se bojali rada, fizičkog rada, to ste znali da možete.
5: Nekad se nismo bojali, jer je, hvala Bogu, u Jugoslaviji se moglo malo više zaraditi nego danas. Danas je pitanje biti u plusu, bilo po ovom poslu, ne sad i govorimo o poljoprivredi, ali u drugim poslovima. Mm. Tako da je to puno više riskatno nego što je nekad bilo. Se je puno zaradilo. Nije bio ti 25% PDV-a, nego je bila nula. Niko nije platio porez. A sada, 25% PDV-a, mi nemamo zarade. Ne 25, da li si uopće u plusu, godina s godinom. To važi za velike firme. To su ogromni novci koji moraš davati. Normalno poreza mora biti, ali ne baš tako velikog. Tako da je to.
6: Dobro, evo, vratimo se na te početke. Raskrčili ste, dakle, vadili ste svoje voćke. Neko je sigurno mislio ovdje u selu da ste ludi.
5: Je.
6: Mora da su vas proglasili 100% ludi. Kako je to bilo onda?
5: To je bilo...
6: Da li je, čao je rekla žena? Žena je rekla, Anđelo, čao si munjen, čao
5: je. To je bilo još 82. kad sam pustio turizam, su rekli da sam prolupa. To je bilo jednom i kad sam vadio voćke, bilo to opet drugi put. Tako da je to dva
6: prelomnice u vašem životu.
5: Ali uspjeli smo.
6: Često ističete gospođu Milenu, vašu ženu, da je ona uvijek bila stala uz vas i da bez nje ne bi to sve bilo.
5: Ma ne može niki, ne može govoriti da li žena ili muž, bez para ne možete napraviti. I normalno je kad imaš i roditelje i djecu koji to pomognu, onda to je kompaktno, kao firma. Bez kompaktnosti ljudi moraš raditi s voljom.
6: Evo, čupali ste to vani, sadili ste, kako ste to sadili? Je li tad bilo mehanizacije?
5: Ma ne, sve ručno.
6: Koliko vam je trebalo za zasaditi?
5: Pa nikad nije bilo mehanizacije, sve se radilo ručno. Sve se radilo ručno, od braza se radilo, pa se sadilo loza, pa se stavilo...
6: Jeste li uopće znali kako, koje, recimo, da li da bude pergola, da li da bude lepeza?
5: Pa to se znalo po tradiciji, ne? To se znalo šta želimo. I onda uvijek smo tražili još nešto, sortu, još nešto, jer je što veći izbor, imaš si konkurenta na tržištu i više možeš zadovoljiti ljude.
6: Evo, vi ste ovako jedan tradicionalan pravi Istrijan gospodin, a opet zasadili ste neke sorte koje se možda drugi nisu usudili. I jedan Chardonnay, jedan Sauvignon. Dakle, niste išli ono što se kaže samo na prvu, samo malo Aziju.
5: Mislim da tu sam se malo poigra, priznam, slušaš, mislim da danas ne bi to više sadio. Jer je za sad je Malvazija 60% prodaje. Znači, bilo ko će prodati 60%, nekad što ne smo prodavali svega u flaši, danas ide u rifuzo više nego flašu. Zato jer je Malvazija napravio se brend sa Malvazijom, sad se radi brend sa Teranom. I automatski će Merloti Cabernet otpast. S vremenom neće otpast. Jer jednostavno da. Je tako vrijeme.
6: Ali dobro, Chardonnay je sigurno
5: to je više
6: sorta svjetska
5: sorta. Svjetska sorta i smo htjeli mi imati. Ima velike kombinati, zašto ne imamo mi imali. To je zato se išlo tako na...
6: Koliko imate zasađene Malvazije, koliko dakle kojih sorta?
5: U prosjeku uvijek bijele sorte su 60-70% po svih vinara. Jer je tako i prodaje ide. Ti širiš ono što ti je potražio. Ne širite ono što ne ide. Tako vam je... Nažalost, kad sam bio mlad, vadili su se crna sorte. Grožđe je malo bilo plaćeno, vino je bilo manje plaćeno, sad je. Pa je krenulo crno, sad opet se smanjilo crno, tako da je to... Teško je programirati nešto šta...
6: Teško je predvidjeti što će
5: da ćete predvidjeti nešto za 10 godina šta će biti, to je teško. Ali da će sigurno Malvazija će ostati, je sada uzela je više od 50% bijelih vina. Teran je se nekad malo prodava, ali se nije znalo raditi svima. Nije se brzo išao je on u prometa, a to je greška života. On mora imati 3 godine. Onda je on ugodan za okružen. Sva crna vina mora imati 2 godine do 3 godine, onda su oni kompaktni i svako će ga uzeti. Ako je on zelen, pun kiselina, neće on ga niko. Ne, ja to neću kažem. Tako vam je. Tako da Teran se je napravio jedno dobro vino, kao što se radi Merlot od Caberneta i sad ima svoje mjesto na tržištu.
6: Sve više, evo imali smo priliku i vidjeti u

0: ali samo dobro grožđe ćete napraviti dobro vino, ako ne, nešto zeznete. Ali smatram da loše grožđe nije za uopće potrebno uzeti. To je tako.
1: Dobro.
0: Nekad mi smo to znali, bilo je sve dobro. Zato su bile loše vina. Da, jer se nije niti bilo je pepeljnica ili je, ili je nešto saknilo i sve se to bralo. Danas sve se to čisti. Zato su Anka koja je loša godina, ona se baca na zemlju. Nema veze 20%, 30% bacite dole, a ono što ste ubrali staviti u baču je došlo dobro vino.
1: Dobro, nekad su i bačve bile loše, nekad se nije toliko držalo do higijene u podrumu, čini mi se. Jel da?
0: Bilo samo teru.
1: Da, da, da.
0: To bio problem.
1: Nije bilo inoksa, pa onda je to bilo sve teže. Dobro, evo, idemo napraviti jedan kratki glazbeni broj i nakon toga vraćamo se ovdje kod vas. Nastavit ćemo naš razgovor, pričat ćemo malo o dakle vinima, predstavit ćemo svaku vašu sortu, vidjet ćemo što imate vi za reći, možda koja je vama najdraža. Evo, ostanite uz i uživajte u malo glazbe, mi se brzo vraćamo u studio.

0: Radio degustacija.
1: Mi smo dijelu naše radio degustacije, tu smo u podrumu kod gospodina Anđela Brčića. Evo, puno toga smo rekli u ovoj Porečkoj Nove Vasi, čuda se delaju. Dobro, gospodin Anđelo je sam rekao, nema više loših vina, ali ne proizvodi on samo vino. Kad je stao na onaj ludi kamen, kad je drugi put poludija, onda je krenuo osim vina proizvoditi i rakije. Više o tome, rekli ste i sami, spomenut ćemo, vidim zlatne medalje na Vini Istri ste dobili, dvije vrste rakija, Gianni i Gianna. O čemu je riječ i što je najvažnije, zašto ste rekli da je u tome budućnost? Vrlo zanimljivo.
2: Pa budućnost je u svakom proizvodu ako ga radiš dobro i sa srcom. I to ja, mene nije sran reći, mi smo radimo komovicu, to je domaća, kao bi mo rekli, rakija, radimo travaricu, znači radimo bisku, od destilata, od rakije, ili komovica. Poslije toga radimo orahovac, to je mama radila, tako smo mi počeli isto raditi klasično. Radimo medovaču, med i rakija, višnja, znači od višnje rakija, ispada višnjevača i na kraju smo i teranino. Mm-hmm. Pošila moja kći za sebe i za prijatelje, tako...
1: Kao ova koja ne pije ili ova druga. Ovo drugu pozdravljamo. Kako se zove? I prva i druga, da čujemo.
2: Suzana je ona koja ne pije.
1: Dobro.
2: Ili vrlo malo, a Patricija ona je za sve.
1: Barem teranino.
2: Ona je široka. Ona je široko sebi. Ovako, kad smo napravili rakije od muškata, mm-hmm, i od te rakije smo radili i barkiranu rakiju, bimo rekli tu po domaću, to vam je ispalo konjak. Mm-hmm. Kad smo te dva proizvoda napravili, smo vidjeli da ima rakija potencijal. Znači, treba raditi s guštom, kako treba, dati sebe i to mora odležati. Ne, mi ćemo napraviti rakiju i ajde kupac neka kupi. Rakija mora odležati da bi bila dobra. Tako će biti dobra i travarica, tako će biti svi ti proizvodi. Jer sad to ona je pokazalo, dobro, mi smo malo pretjerali sa...
1: Lijepo ste to, moram priznati, jako je lijep dizajn i toga ćemo se malo dotaknuti, jako je to lijepo dizajnirano.
2: Mi smo, te rakije su stare, 9 godina. Zato su one jako dobre. Ali jednostavno smo radili klasično kao neka...
1: Kako mislite 9 godina? Objasnite to, molim vas.
2: 9 godina. Znači, ta rakija su 9 godina. Ali nikako ispod godinu, dvije godine dati takve proizvode van. Jer mora odležati, ona jednostavno i vino. Ne možete ga sad, mi poberemo grožđe i napravimo vino, sad ćemo prodati ga. Ne. On mora barem 4-5 mjeseci onda može ići. Mm-hmm. Bolje 6 nego 2, jer je...
1: Dakle, treba tu malo smiriti priču. Stvarima.
2: Tako da je jako bitno. Pokazalo se na tržištu, ima tu nekoliko dobrih proizvođača rakija koji se mogu svi ugledati i kopirati. Da rade samo dobro i vi kad radite dobro, kupac će doći, će vam se vratiti. Ne treba se bojati, ako bilo koji proizvod napravimo, nećeš propasti. Samo dobar.
1: Dakle, hoćete reći, ako je kvaliteta neupitna, naći će svog kupca?
2: U svim poslovima. Mm. A u vinu smo govorili prije, sad u rakijama. Ja vam kažem da to je budućnost. Jer puno vinara baca drobča. Uh-huh. Uopće ne radi to. Jednostavno, to, ja sam to, višak sam bacao, dajem ga ča. Ali vidim da to je potencijal. Uh-huh. Znači, rakija mora stati tamo, godinu, dva, tri, pet, vino ne. Uh-huh. Znači, di je tu potencijal? Ono što može stati. I još
1: može
2: bolje.
1: Može ostati, još je bolje. E, istina. Dakle, ako se ne proda ove godine, još da, bolje
2: jako,
1: će biti drugo.
2: Jako je bitno to.
1: Zašto se rakije zovu Gianna i Gianni?
2: Gianni i Gianna, to je tata i mama. Tata je umro mlad. On sve te proizvode ni vidio.
1: Šteta.
2: Ni flašu vina ni vidio. Ja sam napomenuo prije da nismo radili dobra vina, znači on nije ni podruma, ni nikakve stvari nije vidio, to su velike promjene. Ljudi ne mogu razumjeti da to se može napraviti u tako kratko vrijeme.
1: Da, u jednoj generaciji, ajmo reći. Dosta je napredovala Istra.
2: Vrijeme je napravio svoje, treba biti pošten. Ja ću napomenuti jednu vrlo bitnu stvar. Natjecanja koja su se počela raditi po selima, sad je neko napravio nekoliko ljudi, najbolje vina, ono je dobio prvo mjesto, drugo, treće, pa zašto ne bi ja napravio dobro? I to tako se krenulo. Normalno, Vinistra je napravila svoje na nivou županije, na nivou skoro države, se je napravilo...
1: Evo sad se prvi put promovirala Vinistra sa svojim štandom u Düsseldorfu na Pro Vajnu, to je velika stvar. Ma,
2: gledajte, radi se, ako se tamo reklamira, ja ću dao samo jedan primjer nazad, vratimo nekoliko godina nazad, kad je bio Todorić u Poreću, podrum je to se za uzak i onda gledate na televiziji Malvaziju. Piše Malvazija. Znači sve naše vinari i oni imaju to nas reklamiraju, tako bismo rekli, tako, evo, kratko rečeno, ne? Tako da to je jako bitno.
1: Osim reklame i kvalitete proizvoda, i ambalaža ono prodaje priču, je li tako? Evo, vi imate fantastičan je taj dizajn, jako, jako lijep za stvarno i za Džanija i za Džani. Baš to lijepo izgleda.
2: Ja ću vam reći, imam jednog starog dizajnera što je radio u Plavoj laguni, Ljubo Jovanović. On je prvu etiketu radio, nije ni htio. Ja i njegova žena smo nekad radili zajedno, bili smo do neke prijatelji ovako...
1: I boce, i ta kutija u kojoj se to pakirao.
2: On je radio prvu etiketu, vina radio meni. I on danas ima sigurno preko 150-200 etiketa novi, napravljeno što je poslije radio. Mogu vam reći da je širok, ima znanje i te rezultate ove lijepe etiketa su njegove. Normalno sam ja malo pomoga, da ne bi mislio da samo on.
1: Bez vašeg odobrenja ne ide ništa vani.
2: Moram menjati kod
1: ali evo, posebno je lijepa ta kutija. To kažem, zašto to kažem? Zato što je to, možda stranci kad dođu, to je jedan jako lijep poklon. To se vidi da je to jedna skupa priča. Da je tu uloženo truda i novaca.
2: Kutije su jako bitne. Je ambalaža stakla, etiketa, kutija je jako bitna. Jer on proizvod sam za sebe u jednom bližnjoj ambalaži ne možeš ga naplatiti.
1: Je li to najskuplji vaš proizvod, Džani?
2: Je.
1: Govorimo o pola litre, jel tako?
2: Je.
1: Od ležane rake, od muškata u drvu, to je ko viski, to je...
2: To je konjak. To je konjak. Samo ne možemo ga zvati konjak, to je barakirano vino, ovo je rakije, ne?
1: Da.
2: Tako da moramo biti pošteni.
1: Kolika je, koja je cijena?
2: 32 eura. Mislim da to nije skupo. Kogod je kupio, se vratio, kaže pa vi ste jeftini.
1: Da.
2: Sad smo imali pred malo neke Slovence, i oni su vidjeli naša cijene, kaže kako stanete tako unutra.
1: Je, da, istina.
2: Tako da je, cijene su visoke prema našem standardu. Bez obzira što mi imamo niske cijene, tako da treba priznati. Dakle, plaće su male.
1: Koja od tih, dobro, govorimo o ovoj raki što smo sad spominjali, Džani i Džana, to su vrhunske, to je premium proizvod. Je. To je stvarno ono, to nema bolje, nema dalje, ni izgledom, ni okusom, ni kvalitetom. Ali ove ostale rake, koje od njih najviše idu? Što se najviše troši, što najviše stranci vole? Nekad je to bila Medica, je li još uvijek? Danas možda Teranino malo više.
2: Teranino je dobio na važnosti kod mlađe populacije, jer je manje alkohola. Ide, od slatkoga ide višnja, medovača, a od rakija, bez obzira, mislim, viska, ko je zna će je uzeti. Gdje je problem? Kod rakije su imaju više alkohola nego što imaju stranci. Više ide travarica nego što ide obična rakija. Jer je blaža po alkoholima, jednostavno je zaokružena one arome od otrava vam daju koje vas potiču da pijete. Mm-hmm. Evo zato ona ide više nego klasična rakija. Mm-hmm. Klasične rakije u Istri su obično visoke. Mm-hmm. 45 za strance je puno, mora biti 40, onda će on prihvatiti, jer da mu bude lakše, da ga ne peče, da bude zaokružena, jako je bitno, ne?
1: Mm-hmm. Moram se, pri kraju smo, pa samo malo da se dotaknemo i nagrada. Evo, rekli ste da nagrade nisu bez veze, ali Decanter je vam je dodijelio srebro za vašu Malvaziju Grand Cru, dodijeli vam je srebrnu medalju za Teramba Rik, dobili ste broncu za Cabernet Sauvignon. Velike su to stvari. Jeste li kad uopće mislili da će, pa i za vašu Malvaziju Istarsku također mladu Decanter bronca, da li ste kad uopće pomislili da će jedan mali čovjek, pa da vam je sada tata živ, sigurno ne bi vjerovao ovo što pričamo, ali znači iz te nove vasi, iz Porečke nove vasi, da će jedan Decanter, dakle, jedna prestižna nagrada, stići svjetska nagrada, dakle, tu nema muljaže, to ocjenjuju najbolji sommelieri svijeta, reći, evo, ovo vino je zaslužilo srebro.
2: Mislim da tu ste u pravu.
1: Mi nismo ni svjesni
2: koje su to
1: stvari.
2: Brojčano,
1: To je
2: čitav svijet.
1: Da, zanemarili smo u količinama.
2: Jednostavno...
1: Ali kvalitetom ste to kazali da ste...
2: Ne samo ja, nego kompletna Istra. To je jako bitno naglasiti.
1: Ali govorim, vi ipak ste jedan mali vinar, jedna obiteljska butik Valtene vinarija.
2: Yeah.
1: Ipak toliko truda i tolika kvaliteta zadnji i prepoznata
2: godina,
1: u svijetu.
2: Zadnjih godina smo napravili jedan iskorak jako velik na kvaliteti. Uvijek je bilo, ali ne toliko. Mi smo lase godine, nikad u životu nismo dobili preko 2 zlata. 6 zlata. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Morate se malo pohvaliti.
2: 6 zlata, uglavnom sve zajedno, srebra i bronce je bilo 12 na, od 12 vina, 12 nagrada.
1: Zlato također na Vinistri za vaše rakije, to moramo isto napomenuti.
2: Da, sam htio reći da to nije bez veze. Normalno Decanter je, gledajte, dobiti...
1: A to je svjetska nagrada.
2: Dobiti ne zlato i srebro i broncu je već uspjeh života.
1: Veliki uspjeh života.
2: Ja ću uvijek naglasiti jedan gospodin iz Osijeka, živi u Vabregi, radio je u Londonu i on dolazi s vama po vina i on kaže, Anđelo, pa daj da ti je pošaljen, pa to je puno godine nazad, 2010. 2008. vino, dobili smo samo zahvalnicu. Ja uvijek to ističem.

0: danu rađena i ja kažem da je 90% ulja što bilo koje se ja napravi su sva dobra. Mm. I male razlike nikakve. Ako je samo uljara je čista, maslina uberena, zdrava, ulje su sva dobra. Mm. Tako, mi možemo hvaliti sebe i tako dalje, ali...
1: Pa dobro, svijet je rekao, evo, da. Šestu godinu za redom proglašeni smo za najbolju regiju svjetsku kad su maslino ulje u pitanju. Da. Dobili smo ono, koliko se to... Dobili smo sve moguće nagrade koje se mogu dobiti. Evo, gospodine Brčić, pri kraju smo, rekli ste, mačačamo mi kušeljati, ma vero, mi smo se nakušeljali ovdje.
0: Ma gledajte.
1: Preko sat vremena pričamo, jer vaši proizvodi su proizvodi koji su kvalitetni koji i vi imate čas za reći i sami ste rekli, sve ste ono što se kaže sami, svojim trudom, svojim znanjem, ulaganjem i svojom nekakvom hrabrošću, evo, došli ste do tu. Kakvi su planovi za budućnost? Da li se želite širiti? Ako da, koliko?
0: Moramo se širiti. Jer bez vinograda, bez grožđa, konobarija će biti prazna. I možemo mi pričati bajke. Potražnja je za vinom, normalno kvalitetnim vinom, i sirovine malo. Sve više se vadi, svi mali nestaju, znači kogod ima 1000-5000 čokota osmanjuje, jer je problem cijene. Bez obzira, neko kaže, predugi period je bilo jeftino grožđe. Ljudi nisu imali, zašto bi radio za niš. Nažalost, sve u poljoprivredi je jeftino, tako je i grožđe. Sad, zadnje dvije godine, skočilo malo cijena, još mora skočiti cijena da bi ljudi mogli raditi od svoga rada živiti. I to moramo prihvatiti i to mora biti tako. I ne treba govoriti da je nešto skupo. Ako je nešto skupo, raditi, pa ćeš probati. Tako da je.
1: Ja ću pozvati naše slušatelje da svakako posjete vašu web stranicu www.vina-brcic.com. Tamo će dobiti malo širi uvid u ovo sve o čemu smo mi pričali, između i ostalog i link na web shop, ali ja im predlažem da se jave vama, da dođu ovdje, da kušaju, da kupe na kućnom pragu vaša fantastična vina.
0: Najbolje doći i probati i onda čovjek ono što mu paše kupi, to je osnovno pravilo. Mm-hmm. Nismo daleko, mm-hmm. Istra je mala.
1: Mislim, kako da... do vas, mogu vas, dobro, mi se čujemo u 4 županije, u Italiji, u Sloveniji, tako da ja pozivam sve naše drage slušatelje koji su van Istre, također kad dođu u Istru da posjete.
0: Mi šaljemo web shopa, nešto, ljudi zovu, pošaljemo čak i u Zagrebu, nema veze, malo je trošarina, poštarina je skupa, inače nije problem to napraviti, a najljepše je da čovjek dođe, da, prova, kupi, to je to, da doživi to.
1: Da, je, da doživi ovo što smo mi evo, doživjeli danas ovdje kod vas. Što reći, gospodine Brčić, puno vam hvala što ste nas ovako lijepo ugostili, čak smo evo, u razgovoru kušali neka od vaših vina, ja sam za Malvaziju sam znala da je fantastična, a bome i za vašu odleženu Malvaziju. Evo, savjet mojim dragim slušateljima da kušaju sve iz vašeg asortimana pa da se sami uvjeri, zapravo da sami odaberu šta njima možda više paše.
0: To je, kažem, to je jako bitno. Mi smo svi isti da pijemo jedno vino,
1: pretpostavljam da vas je dovoljno nazvati, telefonski kontaktirati.
0: Da, mi smo otvoreni svaki dan, tako da nema problema.
1: Eko, dragi slušatelji, nemojte se ustručavati, nego kad ste oko Poreča, dođite u vinariju Brčić, gospodin Anđelo vas čeka, kušajte sve njegove proizvode, nećete požaliti, jasno vam je da je čovjek imao i hrabrosti i viziju, a evo sad se to isplatilo, dokazao je to i dekanter, obzirom da je evo dva put, kako je sam rekao, poludio i ispalo je da je to bila prava stvar. Gospodine Brčić, ja samo predlažem da na kraju mi nazdravimo, da se čuje da nam je lipo, da smo stvarno tu kod vas u podrumu i da vam se zahvalim. Hvala još jednom što ste...
0: Neka dođe drugi.
1: Neka nam ne vjeruju na riječ, da, tako, da, neka, da, neka dođe. Da, hvala, da, hvala.
0: Hvala.
2: Radio Degustacija.